شمار ترجمے کیے۔ ان ترجموں نے اردو داں طبقے میں سسپنس اور سراغ رسانی کا ایک نیا ذوق پیدا کیا۔ اسی طرح 1913 میں ظفر عمر نے نیلی چھتری کے نام سے ایک ناول لکھا، جسے اردو کا پہلا باقاعدہ جاسوسی ناول تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ ناول اپنے دور میں اتنا مقبول ہوا کہ اس کی مانگ کو پورا کرنا پبلشرز کے لیے مشکل ہو گیا۔ اس کے بعد ندیم صحبائی جیسے بہت سے مصنفین نے بھی تبازات ناول لکھے، لیکن اس ابتدائی دور کے ناولوں میں پلاٹ کی خامیاں تھیں، زبان میں ترجمے کا بوجھ تھا اور مافوق الفطرت یا غیر منطقی عناصر زیادہ تھے۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں اردو جاسوسی ادب کو ایک مسیحا کی ضرورت تھی جو اسے ایک باقاعدہ اور معتبر فن کا درجہ دلا سکے۔ 20ویں صدی کے وسط یعنی 1952 میں جب الہ آباد کے ایک نوجوان اسرار احمد نے ابن صفی کے قلمی نام سے لکھنا شروع کیا تو اردو فکشن کی دنیا میں ایک زلزلہ آ گیا۔ یہ وہ دور تھا جب ملک کی تقسیم کے بعد ہر طرف اضطراب تھا اور اردو بازاروں میں سستی رومانیت اور غیر معیاری ادب کی بھرمار تھی۔ یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ عوام صرف یہی پڑھنا چاہتے ہیں۔ ابن صفی نے اس نظریے کو یکسر مسترد کیا اور پاکیزہ سسپنس سے بھرپور اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کے حامل ناول پیش کیے۔ انہوں نے دو ایسی لازوال سیریز تخلیق کی جن کی مقبولیت آج بھی برقرار ہے۔ جاسوسی دنیا، جس کے مرکزی کردار کرنل احمد کمال فریدی اور کیپٹن ساجد تھے۔ عمران سیریز، جس کا مرکزی کردار علی عمران تھا۔ ابن صفی کہانیاں نہیں بنتے تھے، بلکہ وہ ایک ماہر نفسیات اور معمار کی طرح اپنے ناول کی کائنات تخلیق کرتے تھے۔ ان کے فن کی چند ایسی خصوصیات ہیں جو انہیں دنیا کے کسی بھی بڑے کرائم رائٹر کے ہم پلہ کھڑا کرتی ہیں۔ ابن صفی کے کردار گوشت پوست کے انسان ہیں۔ کرنل فریدی کا کردار ایک ایسے قانون پسند، انتہائی ذہین، باوقار اور سنجیدہ انسان کا ہے جو مجرم کی نفسیات کا گہرا علم رکھتا ہے۔ دوسری طرف علی عمران کا کردار ہے، ایم ایس سی پی ایچ ڈی۔ یہ اردو فکشن کا سب سے انوکھا اور سحر انگیز کردار ہے۔ وہ بظاہر ایک احمق، مسخرہ اور لاابالی نوجوان نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت ایک خوفناک حد تک ذہین، چٹان کی طرح مضبوط اور سیکرٹ سروس کا چیف ایکس ٹو ہے۔ عمران کا کردار مزاح اور سراغ رسانی کا ایک ایسا لاجواب امتزاج ہے جس کی مثال عالمی ادب میں بھی کم ملتی ہے۔ ابن صفی کی سب سے بڑی طاقت ان کی زبان تھی۔ انہوں نے جاسوسی ناول کو بازار کی عامیانہ زبان سے نکال کر دلی اور لکھنؤ کی شائستہ، ٹکسالی اور چاشنی سے بھرپور ادبی زبان عطا کی۔ ان کے ناولوں میں طنز و مزاح کا عنصر اتنا لطیف ہوتا تھا کہ قاری مسکرائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مثال کے طور پر ایک جگہ عمران اپنے والد سے کہتا ہے، ابا جان، دنیا میں دو ہی چیزیں دیکھنے کے لائق ہیں، ایک آپ کا غصہ اور دوسری میری بے گناہی۔ آج سے 70-80 سال پہلے ابن صفی نے اپنے ناولوں میں جن سائنسی ایجادات، برین واشنگ کے طریقوں، نفسیاتی امراض اور کیمیکلز کا ذکر کیا، وہ ان کے وسیع مطالعے اور سائنسی بصیرت کا ثبوت تھا۔ وہ صرف جرم کی داستان نہیں سناتے تھے، بلکہ جرم کے پیچھے چھپی انسانی نفسیات کا گہرا تجزیہ پیش کرتے تھے۔ ابن صفی کے سینکڑوں ناولوں پر مشتمل ذخیرے میں آپ کو کہیں بھی اوریانی یا سستی سنسنی خیزی نہیں ملے گی۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ ادب کو مقبول بنانے کے لیے سستے ہکنڈوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کے ناول گھر کا ہر فرد، باپ بیٹی، ماں بھائی، سب ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھ سکتے تھے۔ اگر ان کی اس فنی کاوش کا گہرا جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ابن صفی نے نہ صرف سسپنس یا سراغ رسانی ہی کو اپنا موضوع بنایا، بلکہ معاشرتی بگاڑ، نفسیاتی الجھنوں اور بین الاقوامی سیاسی سازشوں کو بھی اپنے فن کا حصہ بنایا۔ ان کے ہاں طنز و مزاح محض تفریح طبعہ کا ذریعہ نہیں، بلکہ ایک ایسا سائنسی اور سیاسی نشتر ہے جو سماج کی ناہمواریوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے کرداروں کے ذریعے انسانی ذہن کی گہرائیوں میں اتر کر یہ ثابت کیا کہ مجرم کوئی پیدائشی درندہ نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات حالات اور نفسیاتی معذوریاں انسان کو جرم کی راہ پر دھکیل دیتی ہیں۔ علاوہ ازیں ابن صفی کا سب سے بڑا اور تاریخی کارنامہ اردو زبان کی ترویج و اشاعت ہے۔ ایک ایسے دور میں جب اردو پڑھنے کا رجحان کم ہو رہا تھا، ان کے ناولوں نے اردو کو برصغیر کے کروڑوں گھروں تک پہنچا دیا۔ بچوں، جوانوں اور بزرگوں نے ان کے سحر انگیز اسلوب کی
की बदौलत

0: اردو سے اپنا رشتہ جوڑا، انہوں نے اپنے قارئین کو محض ایک کہانی نہیں دی بلکہ ایک تہذیبی شعور اور اعلیٰ اخلاقی بصیرت فراہم کی۔ ابن صفی اردو جاسوسی ادب کے ایک ایسے بانی ہیں جن کی تخلیقی روایت نہ صرف تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے بلکہ آنے والے تمام ناول نگاروں کے لیے ایک مشعل راہ بھی ہے۔ موجودہ دور میں جب ڈیجیٹل میڈیا اور تفریح کے بے شمار ذرائع موجود ہیں، ابن صفی کے شاہکاروں کی معنویت اور دلچسپی آج بھی برقرار ہے۔ انہوں نے جن تخلیقی خطوط پر اردو جاسوسی ناول کی عمارت استوار کی، وہ آج کے تمام نو آموز قلمکاروں کے لیے بنیادی رہنمائی کا درجہ رکھتی ہے۔ ان کی تحریروں میں پوشیدہ حرکیت اور نظریاتی گہرائی اس بات کا ثبوت ہے کہ مقبول عام ادب بھی اگر اخلاص اور فنکارانہ مہارت سے لکھا جائے تو وہ دائمی اور لازوال بن جاتا ہے، جیسا کہ ابن صفی کے ناولوں کا حال ہے۔ ایک طویل عرصے تک ابن صفی کو ادب عالیہ سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن ان کے فن کی سحر انگیزی کے سامنے بڑے بڑے نقادوں کو اپنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے اعتراف کرتے ہوئے لکھا، مجھے اگر اردو زبان کے زندہ رہنے کا یقین ہے تو وہ ابن صفی کے ناولوں کی بدولت ہے، ان کی زبان اردو کا بہترین نمونہ ہے۔ ممتاز نقاد پروفیسر مجنو گورکھپوری نے لکھا کہ ابن صفی کے ہاں جو پلاٹ سازی اور سسپینس کا توازن ہے وہ بین الاقوامی معیار کا ہے، یہاں تک کہ مغرب کی مشہور زمانہ کرائم رائٹر آگاتھا کرسٹی نے ایک بار ابن صفی کے تعلق سے کہا تھا کہ میں بر صغیر کے اس مصنف سے واقف ہوں جس کے پلاس میں بلا کا تنوع اور رفتار ہیں۔ اردو میں جاسوسی ناول نگاری کی روایت کو اگر دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک ابن صفی سے پہلے اور ایک ابن صفی کے بعد، تو یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ ابن صفی نے اس صنف کو صرف مقبول ہی نہیں بنایا بلکہ اسے ایک تہذیبی اور ادبی وقار دیا۔ ان کے ناولوں نے نسلوں کی اخلاقی تربیت کی، انہیں اردو زبان کا گرویدہ بنایا اور نئی نسل میں کتاب دوستی کا جذبہ پیدا کیا۔ ابن صفی کا مقام اردو ادب میں ایک ایسے مصلح اور فنکار کا ہے جس نے تفریحی ادب کو آرٹ کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ آج بھی جب ہم سسپینس، شگفتگی اور جاندار کردار نگاری کی بات کرتے ہیں تو ابن صفی کا نام اردو افق پر سب سے روشن ستارے کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔
1: اردو میں جاسوسی ناول نگاروں کی روایت اور ابن صفی کا مقام، اس موضوع پر ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے یہ پر اثر مقالہ۔ مقالہ نگار تھے جناب آفتاب رشک مصباحی۔ نثر کے اس علمی اور سنجیدہ سفر کے بعد اب وقت ہوا ہے کہ ہم ادب کے اس دوسری پرکشش رنگ کی سمت قدم بڑھائیں جو سیدھا دل کے تاروں کو چھو لیتا ہے۔ جی ہاں، اب رخ کرتے ہیں نظم و کلام کی وادی پر نور کی طرف، اور اس محفل کے حسن کو دوبارہ دوبالا کرنے کے لیے نظم کے طور پر پیش خدمت ہے یہ لاجواب اور پر اثر کلام۔ کلامی شاعر ہیں ڈاکٹر قمر عابدی۔
2: ملاحظہ فرمائیں، غزل کا مطلب حاضر کر رہا ہوں کہ نگاہ وقت کے سورج پہ آئی جاتی ہے، کہ نگاہ وقت کے سورج پہ آئی جاتی ہے، چراغ صبح کی لو جھلملائی جاتی ہے، یہ چراغ صبح کی لو جھلملائی جاتی ہے، اور ذہین بچوں کو آئے نہ نیند کیوں آخر، کہ ذہین بچوں کو آئے نہ نیند کیوں آخر، انہیں پرانی کہانی سنائی جاتی ہے، کہ انہیں پرانی کہانی سنائی جاتی ہے، اور سکون بخش ہے ترک تعلقات اگر، کہ سکون بخش ہے ترک تعلقات اگر، یہ آنکھ کس لیے پھر ڈب ڈبائی جاتی ہے، کہ یہ آنکھ کس لیے پھر ڈب ڈبائی جاتی ہے، اور وفا پسندوں کی ہی بے وفائیوں کے سبب، کہ وفا پسندوں کی ہی بے وفائیوں کے سبب طرح طرح سے وفا آزمائی جاتی ہے، طرح طرح سے وفا آزمائی جاتی ہے۔ ایک دوسری غزل کا مطلع اور چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ خود کفیلی تھی تو امان میں تھا، کہ خود کفیلی تھی تو امان میں تھا، استقامت کے سائبان میں تھا،

0: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل امتحانی اصلاحات کے لیے ایک اعلیٰ سطحی ٹاسک فورس کی تشکیل کا اعلان کیا۔ اس کی صدارت معروف ٹیکنالوجی ماہر نندن نیلکڑی کریں گے۔ ٹاسک فورس میں آئی جی کے سابق ڈائریکٹر تپن ڈیکا، اسرو کے سابق چیئرمین ڈاکٹر ایس سومناتھ، آئی آئی ٹی مدراس کے ڈائریکٹر وی کامکوٹی، سابق تعلیم سیکرٹری انیتا کروالا اور سپلائی چین مینجمنٹ کے ماہر امرت لال مینا بھی شامل ہیں۔ اپنے ویڈیو پیغام میں وزیراعظم نے کہا کہ یہ ٹاسک فورس امتحانی نظام کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کام کرے گی۔
1: ہماری پریکشا پدھتی ٹرانسپرنٹ ہو، ہماری پریکشا پدھتی میں سب سے زیادہ ٹیکنالوجی کا اپیوگ ہو، ان ساری باتوں کو دھیان رکھتے ہوئے وشو پرسدھ ٹیکنالوجی ایکسپرٹ شریمان نندن نیلکنی جی کے نیتتو میں ایک ہائی پاور ٹاسک فورس بنانے کا نرنے کیا ہے، جو ایگزامینیشن ریفارم کی طرف فوکس کرے گا اور جلد سے جلد آنے والی پریکشاؤں کی وشوسنیتا کو سنشچت کرنے کا کام اس کے رپورٹ کے آدھار پر کر دیا جائے گا۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ ہندوستان کے سرحدی دیہاتوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کریں۔ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منعقدہ وائبرنٹ ویلیجز پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر میں ہندوستان کے ترقی یافتہ وائبرنٹ ویلیج پروگرام میں نوجوانوں کا کردار سب سے اہم ہے۔
1: میرا ہمیشہ سے ہی یہ درد وشواس رہا ہے کہ بھارت کے نوجوان 21ویں صدی کی دنیا کو شیپ کرنے والے ہیں۔ بھارت کے یوا کی یہی اصلی نیتی ہے۔ آج کا یوا وکست بھارت کی ارجا بھی ہے اور وکست بھارت کا سب سے بڑا لابھارتھی بھی ہے۔ اس لیے یوا شکتی جب دیش کی چنوتیوں اور سمادھانوں سے سیدھی جڑے گی تو بھوشیہ نشچت ہی اجول ہوگا۔
0: پروگرام کے تحت 403 نوجوان شرکا میں سے ریاست کے جونپور سے تعلق رکھنے والے آشیش سونی کو وزیر اعظم کے ساتھ ورچوئل ڈائیلاگ پروگرام میں حصہ لینے کا موقع ملا۔ جونپور ان اضلاع میں شامل تھا جن کے نمائندوں کو اس پروگرام کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ آج مرکزی وزیر جتین سنگھ کی جانب سے عوامی امتحان غیر منصفانہ طریقوں کی روک تھام ترمیمی بل 2026 پیش کیے جانے کے چند منٹوں بعد ایوان میں ہنگامہ آرائی کے باعث لوک سبھا کی کاروائی دوپہر 2 بجے تک لیے ملتوی کر دی گئی۔ مرکزی کابینہ نے جمعے کو مسودہ بل کو منظوری دے دی، جس میں فاسٹ ٹریک عدالتوں کے قیام اور سوالیہ پرچہ لیک ہونے اور امتحان میں بے ضابطگیوں کے معاملات میں سخت سزائیں دینے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل آگرہ میں یونیورسٹی اساتذہ کے لیے کیش لیس میڈیکل اسکیم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلی نے 1.5 سے 3 کروڑ روپے کے ایکسیڈنٹ انشورنس کور اسکیم کا بھی اعلان کیا۔ وزیر اعلی نے کہا کہ اس اسکیم سے یونیورسٹیوں، سرکاری امداد یافتہ اور نجی کالجوں کے 1,28,000 اساتذہ اور ان کے خاندانوں کو فائدہ پہنچے گا۔ کیش لیس میڈیکل اسکیم کے تحت تمام اہل خاندان ہر سال 5 لاکھ تک کا مفت علاج حاصل کریں گے۔ کل وزیر اعلی نے مینپوری میں 682 کروڑ روپے کے 111 ترقیاتی پروجیکٹوں اور اٹاوا میں 604 کروڑ روپے کے 128 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد بھی رکھا۔ گرو پورنیما کے موقع پر وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک خط لکھا ہے کہ ہندوستانی حکمت اور سناتن ثقافت میں گرو کو سب سے اعلیٰ ہستی سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ گرو پورنیما کا مقدس تہوار ہم سب کے لیے اپنے گروؤں کے تئی اپنی عقیدت، شکر گزاری اور احترام کا اظہار کرنے کا ایک موقع ہے۔ قوم آج سابق صدر جمہوریہ معروف سائنسداں بھارت رتن ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ انہوں نے ہندوستان کے خلائی اور میزائل کی ترقی کے پروگراموں میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر عبدالکلام کو میزائل مین آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں سابق صدر اور بھارت رتن ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کو اپنی عاجزانہ خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے لکھا کہ دفاع اور خلائی سائنس کے شعبوں کے ساتھ ساتھ ملک کی ایٹمی طاقت میں ہندوستان کی عالمی شناخت میں ان کی شراکتیں بے مثال ہیں۔ ان کا ویژن سادگی اور قومی خدمت کی لگن نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہندوستان کے ویٹ لفٹر میرا بائی چانو نے اسکاٹ لینڈ کے گلاسکو میں جاری کامن ویلتھ گیمز میں خواتین کے 48 کلو گرام وزن کے زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا۔ اس دوران رشی کانت سنگھ چانبم نے مردوں کے 60 کلو گرام ویٹ لفٹنگ زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پوسٹ میں دونوں کھلاڑیوں کو مبارکباد دی۔ ہاپور ضلع میں نیشنل ہائی وے 9 پر گڑھ مکتیشور تھانے کے علاقے میں سیانہ چوپلا کے قریب کل دیر شام ایک سڑک حادثے میں 3 لوگوں کی موت ہو گئی۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب دہلی سے بجنور جانے والی ایک 4-ویلر نے اپنا کنٹرول کھو دیا اور مخالف سمت سے آنے والی ایک اور

0: متعلق اپڈیٹ حاصل کرنے کا مشورہ دیا ہے. ادھر آسام میں سیلاب کی صورتحال میں بہتری آئی ہے کیونکہ زیادہ تر علاقوں میں پانی کی سطح کم ہوئی ہے. فی الحال آسام میں 37,000 سے زیادہ افراد اب بھی 109 راحت کیمپوں میں قیام پذیر ہیں. اڑیسہ کے پوری کے شری جگن ناتھ مندر میں عالمی شہرت یافتہ رتھ یاترا کی سالانہ اختتامی رسم نیلادری بیجے آج منائی جا رہی ہے. یہ پوتر تقریب بھگوان جگن ناتھ, بھگوان بلبھدر اور دیوی سبھدرا کے مندر کے گرب گرہ میں واقع رتن سنگھاسن پر رسمی واپسی کی علامت ہے. پوری میں لاکھوں عقیدت مند اس عظیم و شان واپسی کے شاہد بننے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو رتھ یاترا تقریبات کا عظیم و شان اختتام ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: یہ رسم بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ بھگوان جگن ناتھ مندر کے باہر لوگوں سے مل جل کر فاتحانہ طور پر اپنی ابدی پناہ گاہ میں واپس لوٹ آئے ہیں. بھگوان جگن ناتھ کا دیوی لکشمی کو مقدس رسگلہ پیش کرنا اس تقریب کا سب سے اہم لمحہ ہوتا ہے. رسگلہ پیش کرنا خوشنوتی اور صلح و آشتی کی علامت ہے. اس کے بعد دیوی لکشمی مندر کے دروازے کھول دیتی ہیں جو معافی, ہم آہنگی کی بحالی اور محبت کی فتح کی علامت ہے. نیلادری بیجے کے ساتھ رتھ یاترا کا یہ مقدس سفر اپنی مذہبی تکمیل کو پہنچتا ہے. پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبدالحفیظ.
0: دلی کی ایک عدالت نے آج کانگریس رہنماؤں سونیا گاندھی, راہل گاندھی اور دیگر کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی اس ارضداشت پر جواب دینے کے لیے 3 ہفتے کا وقت دیا ہے جس میں ٹرائل کورٹ کی جانب سے نیشنل ہیرالڈ سے متعلق کالے دھن کو جائز بنانے کے کیس میں ان رہنماؤں کے خلاف دائر کردہ ای ڈی کی فرد جرم پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا تھا. جسٹس منوج جین نے جواب دہندہ کی جانب سے جواب داخل کرنے کے لیے وقت مانگے جانے کے بعد معاملے کی اگلی سماعت کے لیے 10 ستمبر کی تاریخ مقرر کی ہے. اساتذہ کی اہلیت سے متعلق مہاراشٹر کے امتحان کے پیپر لیک معاملے کے اہم ملزم نے آج بھیونڈی کی ایک عدالت کے سامنے خود سپردگی کر دی. اس کے ساتھ ہی اس معاملے میں ملزمین کی تعداد 15 ہو گئی ہے. امتحان میں ہوئی بےضابطگیوں کی پولیس جانچ کر رہی ہے. بھارت کی ویٹ لفٹر گیانیشوری یادو نے آج گلاسگو میں منعقدہ دولت مشترکہ کھیلوں میں خواتین کے 53 کلو گرام زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے. ایشین چیمپئن شپ میں کانسے کا تمغہ جیتنے والی گیانیشوری نے سنیچ میں 88 کلو گرام اور کلین اینڈ جرک میں 111 کلو گرام وزن اٹھایا, جس کے ساتھ ان کا مجموعی وزن 199 کلو گرام رہا. نائجیریا کی اونوم ڈیڈی نے کامن ویلتھ اور گیمز ریکارڈ کے ساتھ 206 کلو گرام کا وزن اٹھا کر سونے کا تمغہ جیتا ہے. جیت کے بعد بھارت کی تمغوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے, جن میں سونے کا 1, چاندی کے 3 اور کانسے کا 1 تمغہ شامل ہے. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے گلاسگو میں منعقدہ دولت مشترکہ کھیل 2026 میں ویٹ لفٹنگ کے زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتنے پر بھارتی ویٹ لفٹر گیانیشوری یادو کو مبارکباد پیش کی ہے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. عوامی امتحانات کا ترمیمی بل لوک سبھا میں پیش کیا گیا ہے. اس بل میں پیپر لیک معاملات میں سخت ترین کارروائی کرنے کی تجویز ہے. پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی نیٹ معاملے پر احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی پر اپوزیشن کے شور شرابے کے درمیان بار بار ملتوی کی گئی. اتر پردیش سرکار نے رام مندر ٹرسٹ عطیات کی مبینہ چوری کی جانچ کے لیے آئی جی پی کی قیادت میں ایک 4 رکنی ایس آئی ٹی تشکیل دی ہے. سپریم کورٹ نے ٹیم میں ایک فورنسک آڈیٹر کو شامل کرنے کی ہدایت دی ہے. بھارت نے یوکرین کے سفیر کو طلب کیا ہے اور بحری جہاز پر حملے میں ایک بھارتی شہری کی موت پر سخت احتجاج درج کیا ہے. شمال مغربی خلیج بنگال پر گہرے دباؤ کے باعث اوڈیشہ میں بڑے پیمانے پر موسلادھار بارش ہو رہی ہے. شمالی بھارت میں شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: میڈیم ویب کے میٹر پر ہم آکاشوانی کے وارانسی کیندر سے بول رہے ہیں. پیش ہے غیر فلمی گیت اور غزل پر آدھارت کارکرم انجمن. کارکرم کی شروعات میں آئیے سنتے ہیں طاہرہ سعید کی آواز میں یہ غزل.